0: Pues para pedir protección, dice Darío, que nacía esta canción, este tema musical, que recordamos para ustedes, pero que también es verdad que nos viene bien como banda sonora para saludar a Xulio Cid. Xulio, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Bo día. Como siempre, pues con un montón de cosas, pero justamente como se temos así como una especie de fío conductor entre Manolo Gómez, entre todo o que é facer un guión, pues resulta que vemos que hay un convite de a todos os colexios que poidan a sección infantil da Semana de Cine de Lugo. ¿Cómo vai? ¿Por qué do 22 ou 25 deste mes?
1: Justamente, pues es que, bueno, quisemos hacer un experimento. Entonces, como o cine, os nenos hoxe en día están tan ocupados durante o curso polas tardes, pues resulta que dixemos, vamos, pues vamos a ver si facemos o cine polas mañanas na Casa do Saber da Universidade de Santiago, que queda mesmo no centro, enfrente á fachada grande da Catedral de Lugo, e a ver que pasa, e invitamos os concellos a que mandaran nenos a esa Casa do Saber. E en este momento non só está chea o aforo da Casa do Saber, sino que tuvemos que ampliar a outro lugar, como é a Biblioteca Pública Provincial de Lugo, onde vamos ir rotando as mesmas películas de maneira que poidamos atender pois toda a demanda existente. Os concellos de Lugo apuntáronse a esta actividade nova e volven ao cine tradicional, levando seus alumnos á Semana de Cine Infantil de Lugo, que sempre foi unha parte importantísima da Semana de Cine Grande. Hai que ter en conta que a primeira semana foi no ano 1979, houve unha semana infantil, daquela celebrábase no Gran Teatro. O Gran Teatro tiña unha capacidade de casi 1000 localidades e abarrotábamos totalmente aquela instalación, porque daquela o cine era un fenómeno casi novísimo, e hoxe día parece un fenómeno vetusto en canto aos sistemas tradicionais ou soportes tradicionais de películas, que xa non existen prácticamente en filme, pero que a fin de contas os rexistros digitais manteñen perfectamente as películas de sempre ou disposición ou dispor das xentes de hoxe.
0: Bueno, aí seguro que nacerán moitas vocacións entre os pequenos, porque de feito hai que apurarse para poder ter se hai posibilidades de que os colexios aínda se poidan mover, que o fagan rápido, non?
1: Por agora sí, estamos prácticamente xa cheo na Casa do Saber, mediada prácticamente a Biblioteca Provincial, seguimos admitindo peticións, e certamente son vocacións, decir, o cine en Lugo hoxendía que goza dunha saúde magnífica, independientemente do soporte ou do lugar onde se vexan as películas, pois é froito daquel cine dos anos 80, 90, onde os rapaciños aprenderon cine, todos nós aprendemos cine nas pantallas da Semana de Cine de Lugo. E isto é, bueno, unha parte pequena, e non me refiero xa a idade dos visitantes, do que a Semana de Cine ofrece este ano, porque temos verdadeiras novidades que empezan polo concerto da banda Sons e Soños, xunto coa participación de Abraham Cupeiro, que vai estrear a súa obra Armenia cun instrumento chamado Duduk, que é unha frauta ancestral de madeira de Alvarín Coqueiro, con máis de 3.000 anos de historia.
0: Que bonito,
1: Sí, e o martes temos unha xornada especial. Vámonos ir mandar a Semana de Cine de Lugo coa Semana de Cine de Astorga. Veñen as autoridades de Astorga, reciben as autoridades de Lugo, facemos unha xornada de fraternidade, inauguramos unha exposición sobre os 50 anos do bimilenario de Lugo e os 25 anos do Ar de Lucus, e estrenamos un ciclo que se titula Unha de Romanos. Por aquilo de que decía Sabina, sempre había unha de Romanos, aquí sempre

0: unha de Romanos, agora na Semana de Cine, para recordarnos películas tan gloriosas que están xa no noso ADN e no ADN de, do cine de todo o mundo.
1: Home, claro, estando en Lugo, ademais, aí en... xa non queda outra, non, que facer unha de Romanos e todas as que fagan falla, non? En calqueira caso, vaya inicio de temporada, eh? Isto é, bueno, todo un luxo.
0: Sí, certamente. Bueno, temos a Cristina Castaño. Por certo, ben, Cristina Castaño, vamos a facer un homenaxe o día 25. É que moitas veces non se sabe que Cristina Castaño naceu en Vilalba, na provincia de Lugo, na miña terra, aínda que se foi moi nova xa para a costa, de donde procedían seus pais, e agora ten a carreira esencialmente en Madrid. Pero vamos a rendir homenaxe aquí como vilalbesa destacada no mundo do cine. E vamos a honrar a Benedicta Sánchez, esta nosa muller, actriz que naceu nas terras do Corgo, que Armón de Dios lle chama a Anduriña do Corgo, virá tamén para rendirlle un homenaxe. E as placas, unha das placas, son tres as que colocamos este ano no Paseo do Cine, unha desas placas precisamente vai ser para o Festival de Astorga, para que quede constancia en bronce de que somos irmáns, somos unha cidade romana bimilenaria, temos querencia pola historia, pero temos querencia sobre todo polo cine, e quedará plasmado para sempre no noso paseo que estamos facendo chanzo a chanzo cada ano. En fin, que estamos enfaenados no cine e todas as actividades que o rodean, de maneira que a semana que ven vai ser, como sempre acontece en setembro, mergullarse da cidade de cine, da cidade de Lugo, no mundo do cine, polo menos por unha semana.
1: Claro, e que ademais, bueno, isto é o que hai a máis curto prazo, deixamos a Xulio en plenas obras do Belén de Begonte. Como van, Xulio? ¿Remataron?
0: Bueno, pues como acostumbran a decir os políticos, alégrome de que se me falla esta pregunta. En este momento estou parado á beira da Nacional Sexta, moi preto de Begonte, porque vin a Begonte precisamente ver como están as obras. Este ano renovamos o Salón de Actos, era a asignatura pendente desde hai moito tempo, o Salón de Actos, para que a acollida do público, os actos determinados, teña un marco xeitoso, e as obras dan magníficamente ben, repuñemos o falso teito, retocamos o teito, renovamos o escenario, alixeiramos butacas, fixemos limpieza xeral, e en fin, é unha das cousas máis importantes das obras deste ano, que están xa prácticamente rematadas, porque, aínda que non nos pareza, o Nadal está prácticamente aí ao lado. Faltan tres meses, pero o Nadal en Begonte prácticamente duranos todo o ano entre a preparación e a celebración.
1: Pois sí, a veces está a tempo, vemos que bueno, tanto movimento tamén afecta a garganta, ¿eh? Hay que Xulio, sí, non te sí, podemos exixir sí, porque precisas ter a voz para todos estos días que tes por diante en perfecto estado, e ademais cada vez está máis consolidada esa Semana de Cine de Lugo, unha nova edición con todo isto que nos bueno, xa facendo aí canteira cos máis pequenos, pero con días completamente, con temperaturas maravillosas, ¿eh, Xulio? Eso es...
0: Sí, sí, estoy desusado. Verdaderamente, as noites e polas mañás empieza a notarse que estamos en setembro, pero durante o día esto parece o trópico. En fin, ¿qué llevamos a facer? O cambio climático trátanos, non sei se decir de xeito benigno, pero polo menos de xeito garimoso, así que disfrutemos do bon tempo mentras que dure, que tempo haberá para os rigores do inverno.
1: Pues sí, moitísimas gracias, deseamos que sigas en primeira persoa ademais esas obras. Gracias, Xulo, como sempre, unha aperta enorme. Seguimos recollendo tantas cousas como nos contas e nos envías.
0: Gracias sempre a vos.
1: Unha aperta, chao.

0: Unha auga con cuncha.
1: Sen dúbida.
2: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: Nacional Sexta, Oleiros, Ronda de Nelle 145, Coruña y planetadelmueble.es.
1: Voces de A Coruña, Radio Voz.
2: Estamos en directo en la sintonía de Radio Voz, 12:53. Enseguida vamos a hablar con esa alumna coruñesa, estudiante de Historia del Arte, divulgadora de arte en redes sociales, con Rosa Varela, que como siempre nos va a hablar de algo de la historia de la ciudad, ¿no? En concreto vamos a conocer algo más de Brigantium. Y también, como hacemos cada semana, nos vamos hasta la Diputación Provincial, porque vamos a hablar con Hugo Araujo, que es ganador del proyecto para la Casa de Acompañamiento a los Mayores de Aspontes, la primera de la provincia. Y vamos a conocerla por dentro un poquito más.
3: A Deputación da Coruña, achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servicio de todos os cidadáns.
4: A Deputación da Coruña presentou esta semana o proxecto arquitectónico que vai dar forma á Casa de Acompañamento aos Maiores Pardo Bazán das Pontes. É a primeira da rede que quere construir a Deputación en toda a provincia da Coruña e que, ademais, busca algo un pouco diferente. Trátase dunha vivenda para maiores, dun espazo para maiores, pero concíbese como un fogar, máis que como unha residencia ao uso. Vai ter 4 casas que funcionarán como fogares autónomos en torno a un patio, a un espazo de convivencia. O proxecto gañador chámase Aldea Aberta, e o seu autor é o arquitecto Hugo Araujo, que está xa con nós. Hugo, que tal? Moi bo día.
5: Hola, moi bo día.
4: Bueno, dicíamos antes cales eran algunhas das ideas claves deste proxecto, esa idea de fogar, de vivenda, de espazo compartido, tamén con todos os servizos, evidentemente, que pode precisar unha persoa maior. Pero como este proxecto, como esta Aldea Aberta?
5: Bueno, a ver, un pouco seguindo o programa que da Diputación, que cambiar o paradigma das residencias, non? De persoas maiores, convertilo en casas, non? Un pouco o proxecto é basicamente construir 4 casas, nas que viven 15 persoas en cada casa, que se xuntan, non? Nun conxunto, e teñen as dotacións que require pois unha residencia deste tipo, non? Un pouco o planteamento de ter unha aldea, non unha aldea, pero un conxunto no que a xente se perciba vivindo nunha casa, non?
4: Que non perciba que é unha imaxe, que non se perciba como unha residencia como tal, como unha institución.
5: Efectivamente. A ver, a xente ao final da vida ten que seguir vivindo nunha casa, non? Actualmente as tipoloxías de residencia son tipoloxías de tipo hospitalario, non? Do tipo...
4: Claro.
5: Algunhas son un pouco hoteleiras, e todas esas tipoloxías son son temporais. Ninguén vai a vivir a un hospital ou a un hotel. Pasas temporalmente por ali. E aquí o que se trata é de cambiar o paradigma e que a xente siga vivindo nunha casa, non? Unha casa que ten as dotacións extra que require pois a súa situación, non? Entón, un pouco o que sí que fixemos no proxecto como proposta, xa que había un terreo moi amplio, non, de 6.000 metros cuadrados,
4: sí,
5: facelo todo nunha plataforma única, planta baixa.
4: Claro, isto facilita evidentemente moito a mobilidade.
5: Efectivamente, e tamén reforza ese concepto de casa, de escala doméstica, non?
4: Coa idea de que se xa un pouco, como son 4 casas, como dicía, alrededor dun patio, esa é un pouco tamén a idea de case como de vecindario, non?
5: Sí, porque ao final, ali a textura urbana que xa hai na zona son casas pequenas, dunha planta, dúas plantas, e fragmentadas, non? Como, bueno, e un pouco seguir un pouquinho esa estructura e que ao final a xente que vive aí é casi como se vivera noutra casa do vecindario. Simplemente teñen as dotacións, non, extra de toda, bueno, pues toda a parte de, pues é como un centro de día, é a zona, un consultorio médico, a zona de fisioterapia, e logo está toda a parte logística de, pues, a cocina central, lavanderías, todo eso. Pero de alguna forma, o que a proposta que damos é que a xente que vive non percibe que existe todo eso. Eso está na parte de atrás e, de alguna maneira, as circulacións non se mezclan. A percepción da xente que simplemente chegan a casa e é unha casa que ten uns servicios extra, digamos,
4: claro,
5: non?
4: É un proxecto, é unha iniciativa de vivendas para maiores, de casas para maiores, moi innovadora. E dicía vostede, de feito, que bueno, isto foi un dos puntos que o levou a vostede a presentarse o proxecto, non? Esta idea de facer iniciativas destas características que muden un pouco ese concepto que temos de espazos para maiores.
5: Claro, é que é con un cambio de paradigma, que aí a Diputación, eu penso que está dando un paso moi importante, porque de alguna forma hai unhas inercias, hai unhas normativas, unha serie de cousas que le levan a perpetuar o modelo que temos hoxendía encima da mesa, non? Que o modelo medicalizado, hospitalario, non? Que ao final son elementos funcionais, pero que siguen, de alguna maneira, o cuidado prima a vida da xente. Quero decir, por un lado, hai que a xente cando avanza en edade necesita máis atención, pero por outro esa atención non debe fiscalizar o espacio da súa vida. Quero decir que teñen que estar atendidos, pero teñen que poder seguir vivindo sin sentirse que están nun hospital, non?
4: Claro.
5: Entón un pouco aquí migrar, digamos, a que a xente siga vivindo nunha casa. Eu penso que é difícil, eu penso que apostaron por algo, non por o fácil, pero por abrir un novo camiño, que é a dirección boa, non?
4: Pois aí está ese modelo, As Pontes vai ser o punto de partida, agora hai que, bueno, pois con esta proposta facer a redacción do proxecto definitivo para a construcción desta casa de acompañamentos maiores Pardo Bazán, é o nome que vai ter, que se espera que, bueno, pois ese é o punto de partida das que se van construir a idea de construir toda unha rede na provincia da Coruña. Hugo Araújo Lázare, moitísimas grazas por estar con nós, enhoraboa por esta
5: Nada,
4: por este proxecto.
5: Veña, bo día.
3: Deputación da Coruña. Chegar a cada concello. Estar con cada persoa.
1: Voces de A Coruña. De lunes a viernes, de 9 a 2 de la tarde. Radio Voz.
6: Hola, soy tu asistente virtual. ¿En qué puedo ayudarte?
7: Necesito gasóleo para la calefacción, que estoy en reserva.
6: Entendido. Buscando gazpacho para la habitación. He encontrado 3 recetas.
7: ¡No! Gasóleo para la caldera.
6: Procesando osoleo para la cervecera. No se han encontrado resultados. ¿Desea que busque en otro idioma?
7: Mira, paso de ti. Voy a llamar a Gasóleo San Marcos, que eso sí me entienden.
8: Hola, Juan. ¿Cuántos litros necesitas? Mañana, primera hora, lo tienes en casa.
7: ¿Ves? Así de fácil.
6: He encontrado un resultado para fácil. ¿Quiere que le lea la Wikipedia?
7: Apágate.
9: Gasóleo San Marcos. Más de 30 años de trato personalizado, productos de calidad y entrega rápida. Porque lo que necesitas no es un robot, es gente de confianza. Llámanos al 981-673-032. Visita gsanmarcos.com. Gasóleo San Marcos, tu distribuidor oficial Moeve para A Coruña.

0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Ya casi casi de fin de semana, damos la bienvenida al último fin de semana oficial de este verano 2026, sin duda uno de los más calurosos y todavía se parece que el calor va a seguir, va a continuar y nada, vamos a Meteo Galicia, no sin antes enviaros un saludo también de Lucía Saavedra, que nos acompaña en el control técnico de sonido. De momento el tiempo está fabuloso y vamos a ver si esto va a continuar así. Vamos a Meteo Galicia. Saludamos a María Souto. Hola María, muy boa tarde.
1: ¿Qué tal? Boa tarde.
0: Bueno, contanos, ceos bastante azuis hoxe, non?
1: Sí, efectivamente, seguimos en modo verán, por decir así. Hoxe, bueno, pues poñer así algo un pouco distinto, que eses ventos do nordés están pues afectando sobre todo a puntos da Mariña, onde pues está acumulando nubes, así que no norte da provincia de Lugo temos zonas co sol algo máis tapado, e, polo tanto, cas temperaturas algo máis suaves, non? Máximas temperaturas que no norte da provincia de Lugo, bueno, pois ahora mesmo están polos 19, 20 graus, e pouco máis vai subir de aí. No resto de Galicia, pois tarde, efectivamente, de sol, e temperaturas altas pero contidas, porque vemos que, efectivamente, a partir de mañán volverá a entrar aire cálido, xa non sabemos cantas veces vai de que entra unha masa de aire cálido e dispara as temperaturas. Así que hoxe estamos con temperaturas propias do verán, non demasiado disparadas, pero bueno, máximas hoxe que superan os 25 graus en puntos da provincia de Ourense, sur de Lugo, tamén no Baixo Miño, pero bueno, valores que efectivamente cada fin de semana irán a máis.
0: ¿Van a máis en toda Galicia ou en algúns puntos máis que noutros? María, creo que vemos por aí.
1: No, a calor vai a chegar a toda Galicia, tamén o norte da provincia de Lugo se vai a notar esa entrada de aire cálido, e vai a ser progresivo, é dicir, mañán, bueno, pois xa estaremos en xeral subindo dos 25 graus, e o domingo volveremos a estar, pois, prácticamente a totalidade de Galicia, salvo xa a zona da Mariña, onde vai subir a temperatura, pero non tanto, pero no resto de Galicia, pois, volvemos a superar outra vez os 30 graus. Así que, bueno, pois, estamos con estes valores que tamén seguirán para o luns, ainda pode subir un poquinho máis a temperatura, así que, bueno, sí, efectivamente, como ben comentas, pois, estamos a punto de rematar este verán, o 23 de setembro, xa comeza oficialmente a estación de outono, pero de momento, bueno, pois sigue con esa entrada de aire cálido, sigue con esa posición do anticiclón que permite entrar aire cálido e deixar os ceos despexados, así que de momento, neste tempo, nestas xornadas máis inmediatas, pois o tempo é de verán con mayúsculas.
0: Bueno, entón a xente que lle gusta a praia, o aire libre, estar disfrutando da natureza, esta fin de semana, préstase para iso, non?
1: Totalmente, a verdade é que sí. Iremos buscando a sombra, eu creo.
0: Xa. Bueno, e pola noite, teremos tamén calor ou aí notaremos que xa estamos case no outono?
1: Bueno, efectivamente as noites sempre pois nos deixan valores máis frescos. Esta pasada madrugada houve moitos puntos de Galicia con mínimas de 12, 13, incluso moitos puntos da provincia de Ourense, hoxe esta pasada noite o termómetro baixou dos 10 graus. É verdade que as noites vai a subir a temperatura, pero sí, aí sí que vamos a notar que non estamos no verán, non? Sí que van a subir os mínimas, por exemplo, a noite do sábado para domingo, pois teremos mínimas de 12, 13, 14, así que, bueno, ambiente xa máis fresco durante as noites, aínda que suban un chisco as temperaturas.
0: Bueno, pues con eso nos quedamos. De momento, non preguntamos máis a la do luns, imos vendo, ou nos quedamos con este veraniño que nos contas. Vale, María?
1: Perfecto, moi ben.
0: Graciñas, un aperte, boa fin de semana, disfrutala.
1: Igualmente, ata logo.
0: Ata loguiño. Pues nada, que sigue el sol y vuelve el calor para el fin de semana. Por eso vamos a arrancar la tarde es tuya con una canción que tiene mucho ritmo, que mezcla ritmos de reggae, ska y rumba, con un mensaje muy optimista. Es el tema de Bongo Botraco, que lleva por título Todos los días sale el sol. Subiendo.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga.
2: Con Cuncha.
3: Sen dúbida.
4: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: Dicen que el calor de un hogar no se puede comprar, y tienen razón. Pero sí puedes asegurarte de que nunca falte con Codisol. Ahora, pide tu gasóleo de calefacción Repsol, paga con Wallet y consigue 15 euros de descuento. Llama al 682-693906 y haz tu pedido. Codisol, el calor que nos une.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Sí, 41, vámonos hasta la LIN. Tenemos a Iván. Hola, Iván.
2: Hola.
1: ¿Qué tal?
2: Pues por aquí, de viernes.
1: De viernes, bueno. De viernes de festas, por ahí, non hai festas, por aí por la LIN.
2: Sí, sí, dende hoxe ata o martes.
1: Caramba, caramba, como tempo acompañado. E cos girasoles sí. Contentos, porque recibimos a unhas fotos que nos enviou Iván, que digo, non lle podemos contestar hasta que falemos con él, a ver se nos chama. Así que hai girasoles e pipas por aí por la LIN, logo.
2: Ai, ai, ao final, experimento dos frutos.
1: Mira que ben, que ben, pero hai moitos, entón, cantos plantaxe?
2: No, bueno, plantei unha docena, tampouco unha bolsiña destas que venden nas tiendas. Por probar, va.
1: E saliron ben e rápido.
2: Sí, sí. A ver, sei que se cultiva moi fácil, pero bueno.
1: Sí. Sí, bueno, sí. Non todo o mundo se dá, pero ti crees que o tempo seco que tivemos axudou ou non?
2: Eu non rexei nada.
1: Eles así, queren sol, non?
2: Eles queren sol, é así. Eu creo que ese par de orballadas que caeron e tal xa arreglou todo.
1: Que ben, son conformistas, non lle fai falta moito, non?
2: En cultivo de secaño.
1: Sí, sí, sí. Bueno, entón, que vai comer as pipas esas?
2: Pois comeremoslas na casa.
1: Mira que ben, naturais 100%, eh?
2: Eso, agora falta recoletalas, que ainda están ali, bueno, tostalas.
1: Claro, claro, logo chega esa outra parte. Pois mira ti, ao final, falábamos das pipas antes das vacacións, ese vicio que tiña eu, que estou quitándome del, pero bueno, se son así do xirasol, mellor. Estou me quitando das pipas e do chocolate, non definitivamente, pero así por temporadas.
2: Bueno, pero, sei, ao mellor chega un paquete misterioso.
1: Comémolo, comémolo. Sin duda, sin duda. Bueno, qué maravilla, cantas cousas se dan por aí, Iván, non paras, sempre argallando algo.
2: É que se non aburrosco.
1: Bueno, pero está ben, ves os girasoles aí todos. É unha especie que parece que, non sei, como que se expresa. A mí dame, eu vexo, por exemplo, unha veciña miña que os ten ali, eu vexo aí xirados cara ao sol, le digo, para que parece, non sei, son seres vivos, evidentemente, pero non sei, como moi personalizados os girasoles, non sei se pasa a ti tamén, ou é cousa da miña tolemia, non sei, pero pareceme así moi...
2: Son especiales.
1: Moi simpáticos, moi...
2: Sí.
1: Sí. Pois sí, mira que ben. Bueno, pois como se xerasol están contentos e con Iván tan contento e con festas en la LIN, que imos poñer hoxe, Iván?
2: Pois hoxe imos poñer a ver se tás de Rubén Simeó.
1: Simeó?
2: Simeó.
1: Ah, Simeó. Sí, Rubén Simeó, algo así, sí.
2: A ver se, porque ven este fin de semana a la LIN,
1: ah,
2: o domingo.
1: Que ben. E cal queres? Temos varias en inglés.
2: Pois, a ver se tes My Way.
1: Sí, a primeira que me sale, sí, señor.
2: Pois vale.
1: E que día actúa? Dime.
2: No, dime, nada.
1: Que día actúa?
2: O domingo. Ca banda de la LIN, o domingo pola noite ás 10.
1: Ah,
2: é un artista que eu non conocía, pero a verdade estive unha escoitada así un par de cancións, vou non sumar.
1: Ah, moi ben. Porque, mira, as festas grandes de la LIN son agora.
2: Son agora, sí, son estes días.
1: É que eu, de verdade, xuraría que falamos hai dous meses do tema das festas de la LIN. E digo, tuvo que haber outras así grandes recentemente.
2: Pero aquí temos as festas das parroquias, bueno, despois temos o cocido, pero, bueno, despois así, cousiños que van habendo por aí, atuacións e tal, pero que son as grandes, son agora. Temos festa todo o ano, va.
1: Eso está ben, sois festeiros, pero do cocido todo eso sí, pero as que viñera Pili Pampín, que quería ir Noelia, que foras con Noelia, son estas.
2: No, esas son dunha parroquia.
1: Ah,
2: sí,
1: vale.
2: Pero eso se fai tempo.
1: Claro. Que eu estaba mezclando, por eso digo, estaba misturando eu e digo, pareceme que foi noutra época, entonces, vale.
2: Sí, foi por estes días, pero non nunha parroquia.
1: Vale, non eran as... Pero que o tempo pasa volando, eh? Pasa un ano para outro, madre mía. Bueno,
2: uf,
1: a ti non se pasa tan rápido, pero xa me contarás.
2: Xa te contarei.
1: Bueno, poñemos My Way, entón, de Rubén Simeó. Moi ben, e para quen lle dedicamos, Iván?
2: Pois, sim, voulle dedicar en especial para todos os de la LIN, que teñan boas festas de ardores. É bueno para todos os que dedico habitualmente. E para ti máis para a tua compañera, para Lucía.
1: Millóns de grazas, Iván. Bueno, pois a pasarlo moi ben, que ademais o tempo vai acompañar, seguimos con veraniño, que isto dá gusto para as festas, así que disfrutar e gracias por chamarnos, vale? Unha aperta.
2: Veña, a pasar o finde.
1: E a disfrutar tamén tostando as pipas, xa nos contarás como vai o proceso, vale?
2: Xa vos contarei, chao.
1: Veña, chao.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. La tarde es tuya. Radio Voz.

0: Aquí estamos, en La Noche con Esther y en Radio Voz. Estas son buenas horas para hablar de true crime, de los crímenes reales, y para hacernos eco de la actualidad y de este tipo de programación en auge. Bueno, estáis poco participativos, poco animados esta noche, pero hay mucho que decir todavía, hay mucho que comentar. Y hay horas y horas y horas y horas de programación relacionadas con el true crime, y nos gustaría poder escuchar lo que opinas sobre todo esto. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
1: Hola, bueno, ¿estáis? Somos Antonio y Coruña. ¿Qué tal estamos?
0: Aquí estamos. ¿Dispostos o despertos? No, sí. Bueno. Audiencia, evidentemente, hoy se no moito. En fin. Pues, algo habrá por ahí, no clima. Contanos.
1: Algo tendrá que ver o clima también.
0: Bueno, seguramente.
1: Rico para todos, ¿no?
0: Igualmente.
1: Primero, suficientemente interesante y además
0: potente.
1: Está muy bien planteado. Muy potente. Uh-huh. Vale,
0: gracias.
1: Muy potente, ¿no? Y además... Sí, bueno, siempre os preparas muy bien, quiero decir que...
0: Intentamos que haya moitos argumentos para poder entrar por calqueira lugar.
1: Bueno, pues sí, ¿no? Desde que está posto na página, además muy bien comentado, con moitísimas pistas para sí. poder intervir. Y luego después, bueno, pues veñen as colaboracións, non? Entonces dan outra
0: que ademais estiveron moi interesantes tamén, efectivamente, os colaboradores, con liñas moi distintas. Sí.
1: Pois sí, non? Bueno, sí. De feito, bueno, pois en algún momento de alguna intervención, pois a min me deu que pensar e volver atrás, non? Como
0: adiante.
1: Como é o tema deste mozo de Sancho, non?
0: Sí.
1: Mireu, porque aquela serie que era La huella del crimen, non? Pois emitiuse en tres etapas, non? Nunha das etapas, o seu avó pois foi un papel memorable, non? Como jarabo, non? E iso emitiuse pois no ano 85, non? Porque foi a revisar as datas e me dei que o rapaz ten 32 anos, non? O Daniel Sancho.
0: Sí.
1: Entonces, penso en algún momento este rapaz pois cando era neno, pois igual tivo acceso, porque é normal que na súa casa se teñen as películas de os traballos do seu avó e de seu pai, non?
0: Que curioso, sí.
1: Podería pensar o rapaz que estaba expoñendo o seu avó na pantalla era tal como era o avó, non? Non? Porque podese chegar a moitas conclusión que igual nin tan siquiera veo, non? Pero o remate da película, desgraçadamente, e o seu feito de ser desgraçado, porque non deixa de ser un feito desgraçado, coincide prácticamente exactamente no mesmo desenvolvemento, non?
0: Vaya.
1: Coinciden exactamente igual, son exactamente iguales, non? Non quero describir, non, porque ademais non sería o momento, non? Entonces chega a pensar que ás veces en algún momento da súa vida pois ocurren feitos que o levan a facer un acto deste tipo nas series. En esa serie en concreto recordo papelóns inmensos, non? E un é o de seu avó. Lembro algún de Fernando Guillén, que ademais se repetiu en dúas historias diferentes, Trele Pávez, non? O Juan Echanove ou Carmen Maura, dos que máis me sonan e dos que máis lembro, non? Non os de Fernando Guillén, que os dous personaxes de Fernando Guillén, bueno, pois podían ser realmente despreciables, non se ve de outra maneira, pero por exemplo o final do persoeiro de que fai Terele Pávez ou de Carmen Maura, non? Entonces son dúas mulleres en concreto, bueno, pois son asusticiadas, non? Que ser o o tema, non? E chámate, por exemplo, no de Terer de Paves, no que fai Terer de Paves, a ter un esa, digamos, ese poñerte un pouco lado do lado da asesina cando vai a ser asusticiada, non? E máis fai no, bueno, pois tremendo, non? O sea, a súa exposición. E supoño que en moitos casos pois un se pon tamén do lado do criminal, non? Sí. Ver, por exemplo, pois algunha película de James Cagney, por exemplo, non, que solía ter persuadidos deste tipo que pasa pola cabeza dun home que ademais é amigo dun sacerdote nunha das películas que eu vexo deste mozo, non? Pero o seu ego como mala persona, non? Como facerse mala persona, pois pues, leva a cometer pois pues, determinados actos que acaban ao final coa súa execución, ou ver a película, por exemplo, Pena de Morte con Sean Penn,
0: sí,
1: non?
0: Sí.
1: Ou ver outras series do mesmo tipo, de verdad que entonces aquí fai anos circulaba ese periódico o caso,
0: sí,
1: ¿no? Donde se contaban pues ese pan, digamos, pa os pobres, ¿no? que probablemente non tiñemos moitas máis posibilidades de ver outras cousas que non foran eso, aparte de meterse un certo
0: que, por
1: medo
0: cierto,
1: no corpo,
0: efectivamente,
1: ¿no?
0: Chamaba a atención algo claro, a maneira de tratar as cousas de unha maneira que hoxe non permitiríamos, de feito, non? Fotografías en primeiro plano do cadáver.
1: Bueno, por ejemplo,
0: sanguinolento incluso. Es decir, era cousas e titulares tremendos, tremebundos, además super descriptivos. Claro, chamaba moito a atención, pretendía ser, claro, era sensacionalista. Pero hoxe non se nos ocurriría pensar nisto, na fotografía en primeiro plano dun cadáver.
1: Pois,
0: eran moitos, de certo.
1: Dende esa perspectiva e desa maneira, pois claro que non, non? Inda que siga habendo, pois, ao mellor, algún tipo de revistas de ese tipo. Xa,
0: sí, hoxe a exposición é algo diferente, efectivamente.
1: Diferente,
0: non sei se decir algo máis estética, pero sí.
1: Sí, probablemente sí. Máis estética, sí, probablemente, é seguro que se podía decir, non? Inda que, ás veces, bueno, pois, nos presentan imágenes, ben, en algún programa informativo ou algo así, que dicen, bueno, pois, igual as imaxes poden ferir a sensibilidade do espectador, non? Que iso ocorre moitas veces. Logo, a realidade é moito máis cruel que a imaginación, non? Quen tuvo, por exemplo, que compartiu momentos ou días, incluso máis, incluso comidas ou de outro tipo, consciente que tivo, bueno, pois pues ese arranque de quitar a alguén do país dos vivos, e que ademais analizaban e comentaban as cousas coa suficiente frialdade, non? Sí. De haberlo feito o expoñía, bueno, pues, ás veces xa non se extraña de que poidan pasar esas cousas coñecidos, sobre todo no servicio militar, por la unidade donde me tocou, non? E despois, pero tamén tive en contacto fora do ambiente militar con alguna persona que ás circunstancias pois se levou a cometer un acto terrible do que ahora xa non vive, non, pero do que se arrepentiu pois eu creo que toda a vida, non? E sobre todo cando volve a regresar ao sitio onde vive, como é o trato que te dispensan o resto das persoas, que prácticamente non se deixan ou non se arriman a ti, non queres pues, en principio, non digo que un apestado, pero pouco máis, non? Perdiche todo canto de persoas se pode ter adiante dos teus convecinos, non? Bueno, pois, pues, además, caso que a millor tocábame bastante cerca, non? E eu, despois, a fascinación que temos por as persoas que salen nas series ou
0: sí,
1: que salen,
0: ser,
1: ou que salen nunha pantalla, ese remato, non chego a entender moi ben cal é o que nos fascina desas desas persoas, non? Porque ás veces incluso o tema, bueno, non sei, incluso damos por bon que unha lección de unha persona que supostamente xa se remato nunha película ou nunha serie acabe a tiros con outra persona, non? E respiras aliviado ou con plena satisfacción de que se cumpla sí. Desa maneira. Bueno, pois un pico para todas
0: igualmente,
1: para todos. Bueno, e o tema pois é moi interesante.
0: Moi interesante, a verdade, para darlle voltas, porque ademais seguirá crecendo, ¿eh? Estamos niso.
1: Pois seguirá crecendo,
0: sí, estamos. De certo. Bueno. Resulta interesante saber por qué bueno, hacia qué camiños. Seguimos falando, pois. Antonio, grazas.
1: Bueno, pues,
0: pasa
1: bueno,
0: boniteña. Grazas.
1: Para todos, ata mañán. Chao.
0: Igualmente, ata mañán. Bueno, ite. Ata loguiño. Esto es Radio Voz. Cuéntanos qué opinas. Buenas noches.
2: Buenas noites.
0: Buenas noites. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Estamos bien por aquí.
0: Así me gusta, que estemos
2: por
0: bien.
2: Por ahí también.
0: Estamos bien, sí, sí.
2: De con días de calor impresionantes, pero va.
0: Nótase esto da calor, así de como estamos. Wow. Nótase moito.
2: Queime.
0: É certo. Pero bueno, nunca se sabe. Oxe tiven algún traballo de xardín e a verdade é que dis, pero bueno, como isto? Por qué? En fin.
2: Ahí. Se sigue así, as fontes... Bueno, por aquí se está facendo o que non o ten, están facendo pozos de barrena, de moita fundura, pois pues non é imposible.
0: Vaya.
2: Sí, as fontes van secando, van... Sí, están se facendo moitos. Xa se fixeron anos atrás, pero este ano fanse moitos tamén, sí. E fan falta, porque senón...
0: Claro. Sí.
2: Os artesanos, sí, antes daban auga bastante, chegaba, pero agora moitos secan, quedan sin auga.
0: Xa.
2: Porque cada paso as augas están máis fondas.
0: E iso que non cambiou nada, polo visto, que non hai nin cambio climático, nin pasou nada, nin ocurre nada, nin todo vai ben, todo vai igual.
2: Era boa.
0: Xa.
2: Era boa, sí.
0: Sí.
2: No, pois vémolo aquí, eu ao menos xa vexo, aquí a... diante dos ollos, como quen se di.
0: Xa. Bueno, hai bastantes cousas que son evidentes, moi evidentes. Así que, a partir de aí, que llemos a hacer? En fin, ir tirando. Eso. Pero bueno, como xa agardábamos, pois sabemos que agosto é caprichoso, e setembro, de momento, pois mira, quere seguir sendo verán, pero con esas temperaturas que están por aí España, por outros lugares achicharrados.
2: O que pasa que setembro pasa aquí é pior ainda.
0: Claro.
2: Sí.
0: Para as colleitas, para a sequía, para... Claro.
2: Sí. Bueno, pois...
0: En fin, contanos que pensas sobre todo isto que se nos ocurriu.
2: Eu, se te digo a verdad, non me interesa ver os documentales nin películas de rollos de mortes, non? Sin embargo, se nos telediario sale unha noticia destas, se podo, o sigo, porque xa é verdad. É sempre un care a ver se o resolven, aunque ás veces é moi, moi difícil. Despois os periodistas poderánse equivocar, pero eu creo que se non fora por eles, varios casos podía ser que quedaran olvidados. Sí, o que din na tele cala moito na sociedade. Ás veces despois, ou na tele ou na radio, bueno.
0: Sí.
2: Ás veces despois de un tempo de estar a cousa parada, aparentemente, volvan a falar dos casos, é unha maneira de que volve outra vez a estar ao día, a poñerse ao día.
0: Sí.
2: Ven que as familias están pasando, moi mal. É unha maneira de axudar dándolle voz outra vez. É o que penso. Despois de darlle tantas voltas a algún caso, e cando resolvan, pois polo menos que o paguen quen o fagan. Sí. É o máis ou menos o que eu penso.
0: Por que resultan atractivos os delincuentes?
2: Eu non sei, porque eu teria lle medo. Vamos a ver. A ver, non digo que non lle pase unha cousa a calquera, ou que nos pase nun momento dado. Nunca podemos dicir que non nos pase unha cousa destas, pero eu teria lle medo. Eu non seria capaz de vivir como persona desa. Imposible. Madre mía. Estou dormindo como persona desa. É sei que fixe un daño desa maneira. Vaya. Pois eu non me explico. Porque ten esa... Como decides, esa tirada así. Non sei. Non me explico. Xa digo, non lle vexo lógica, pero... Non lle vexo lógica. Que, por exemplo, a familia que lle doi a un... Claro, que lle doi a unha persona, e aunque fixeran daño, bueno, é un familiar. Pero despois... Non sei. Ti que dices logo deso?
0: Eu digo, bueno, por aquí lo ir sumando ideas tamén a todo isto, que é moi estrano, non? O asunto este de... A mí é algo que me pregunto dende hai moitísimo tempo, non? Bueno, porque me resulta moi interesante o fenómeno, non? O feito de que haxa tantísimos contidos, tanto de realidade como de ficción, adicados efectivamente á investigación criminal. Ten algo, non? E ademais levamos uns cuantos anos con series cada vez máis sofisticadas, non? Que nos explican, bueno, con maior ou menor, non, nivel de credibilidade, como se chega a investigar e a descubrir quen matou a alguén, non? E a verdade é que temos de todo, incluso series con comedia, non? E con argumentos e con personaxes bastante pintorescos, co mesmo obxectivo, investigar crimes. Habitualmente asasinatos, non? E a verdade, bueno, crímenes de todo tipo, pero tamén interesan os delincuentes de todo tipo, non? E boa parte da producción audiovisual e de moitos contidos que compartimos están efectivamente adicados a delincuentes ou a criminais, non? E resulta moi interesante. É moito menos atractivo un personaxe que non é criminal ou que non comete ningún tipo de delito, nin que ten ningún tipo de asunto retorcido, non? Entre mans. É moito máis atractivo quen comete delitos, aparentemente.
2: Mira que lle dan voltas a algún tema, porque eu teño ido algo...
0: É algo moi curioso iso.
2: No programa de Félix Jorquera, por a mañá, os fins de semana.
0: Sí.
2: Madre mía. Algún que escravoso total. Boa.
0: Sí.
2: A verdade é que non sei como chegamos a estes extremos, porque é impresionante.
0: Pero posible que haxa moito interés por coñecer todo iso.
2: Están nos libros, según di, están nos libros de todo.
0: Por iso dicimos, é moito máis interesante unha persoa cunha mente escura que unha persoa cunha mente, comillas, clara.
2: Bueno, non para todos, eh?
0: Non?
2: Non. Para todos non. Eu quero estar con unha persona que poda confiar nela, senón imposible. Hombre, se comete un delito grandísimo, eu penso que non é fácil de vivir con ela.
0: Bueno, pero non é necesario vivir con ela, pero podes te interesar. Podes dedicar horas a ver algunha serie baseada na súa vida, por exemplo.
2: Eu nunca li ninguna.
0: Non.
2: Non me chama. Non me chama, pero bueno, pode haber quen é iso. Sin embargo, é como te digo, vexo no na televisión un caso, porque son casos de verdade tamén. Si, eu sigo. Si, ou na radio, na televisión ou na radio, calquera dos medios. E bueno... Eu xa digo, os periodistas terán os seus engaños, podránse equivocar, pero Pero xudou moito, eh? En caso dese xudou moito. Parece a min, é o que me parece a min. Porque moitas veces se non fora por eles as familias quedaban
0: xa.
2: Quizás un pouco cousas. Sí, sí, sí, sí. A ti non che parece, non?
0: Bueno, é evidente que moitas veces a opinión pública chama atención sobre determinados casos. E moitas veces, claro, dar a coñecer unha situación. Estaba pensando eu, por exemplo, naqueles programas, son considerados true crime, lembrades, que tiñan que ver, estaba Paco Lobatón buscando a persoas perdidas, por exemplo, non? Claro, e a verdade, claro, dar a coñecer determinadas circunstancias, se o coñece, se o sabe moita xente, pode axudar, claro, a localizar a alguén que se perdeu. E quizáis, efectivamente, pois moita xente dease conta de moitas cousas e pode servir de informante frente a determinadas circunstancias gracias a que algo se deu a coñecer. Ou como sí, comentabades sí. Tamén, é dicir, o feito de que se coñeza algo, pois pode facer tamén o que se reclame, non? Pois revisitar unha situación, revisitar un tema, de que se chame atención sobre determinados non tipos de delitos, ou, bueno, en fin, pode axudar tamén, de alguna maneira, a solucionalos.
2: Sí, sí. Os policías, por exemplo, se cadra por unha cousa pequeniña que sepa un ciudadano, pois mira, empezan por aí e...
0: Claro, por exemplo.
2: E poden sacar unha cousa adiante.
0: Por exemplo.
2: Sí.
0: Pero bueno, hai moito que evidentemente que nos chama a atención, pero sí é verdade que nos últimos tempos algo que chama a atención, e por iso se está falando dos límites éticos, non do true crime, ten que ver con que se lle dé a voz os criminais, os asasinos, non? É dicir, que ademais de que se faga pois unha investigación sobre o tema, ou se faga un reportaxe, ou se faga un docuserie, un documental, algo, pois se escoite a voz da persoa que cometeu o delito, persoa ou persoas. E, bueno, hai quen considera que isto pode ser contraproducente ou que, nalgúnha ocasión, busca rehabilitar tamén públicamente a persoa, ou hai quen cree que pode, claro, causar un dano tamén aos familiares posteriormente, etcétera, etcétera, non? E, de feito, hai algún límite legal, traballese niso tamén en España, hai algún límite legal, por medio de algunhas normativas, noutros países así mesmo, con respeito a que pasa despois dun delito ca persoa que cometeu ese delito. Claro, nos parecería ético que esta persoa, por exemplo, supoñamos, poñemos un caso ficticio, hipotético, persoa que asasina a alguén. E resulta que, bueno, pois unha persoa que comeza a ir ás televisións e gaña cartos precisamente en base a isto, a contar a súa historia.
2: Ela mesma.
0: Claro. Claro, porque haberá quen lle pague, efectivamente, por contar a historia. E claro, a pregunta é, isto é ético? Que gañes diñeiro por contar un crimen que cometeches?
2: Eu tamén.
0: Claro, pois é un dos debates que se plantexa con respecto a este tipo de cousas, por exemplo.
2: E deixarán lle facer?
0: Bueno, iso é o que se pretende, efectivamente, que non ocurra. Legalmente, por exemplo. Claro, pero estamos a falar de situacións destas, por isto é un tema moi atractivo. Está de xoxo moi dormido, hai que darlle moitas voltas. É un tema moi atractivo, claro. Cal pode ser o límite de todo isto? Porque claro, eu estaba preguntando, claro, ti e Maiseu cometemos un delito e resulta que nos convidan mañán a un programa en Radio Voz para que o contemos. E supoñemos que pasamos por Caixa, ou digo, un calqueira medio de comunicación. Resulta que nos pagan e nos facemos famosos, e temos moitos likes e seguimos ganando cartos precisamente por iso. Porque somos os autores dun delito. Claro. E bueno, pode ser, claro, estamos a falar de que o delito sería lucrativo.
2: Pero non hai familia que aguante eso, imposible. Non se pode aguantar eso.
0: Bueno, pero se o aguanta o sistema, supoñamos que isto ten moita audiencia.
2: Bueno, pero
0: e, polo tanto, o medio de comunicación, pois lle convén, sabes? Efectivamente, ter audiencia, para iso, pois lle paga.

0: somos los autores de un delito.
1: Claro.
0: Bueno, puede ser, claro, estamos a falar de que o delito sería lucrativo.
1: Pero non hai familia que aguante eso, imposible. Non se pode aguantar eso.
0: Bueno, pero se aguanta o sistema, supoñamos que isto ten moita audiencia.
1: Bueno, pero
0: e, polo tanto, o medio de comunicación, pois lle convén, sabes? Efectivamente, ter audiencia, para iso, pois lle paga a unha persoa que teña audiencia. Estamos a falar disto. Os delitos teñen audiencia. As mentes criminais tamén.
1: Pero eso tiña que estar prohibido... que vayan á televisión por lei, falar de eso, para ser momín. Que vayan a outra clase de xente, bueno, de románticos e tal, bueno, eso xa é a parte. Pero dun caso dun de morte, saber que eles mesmos que vayan a falar de eso, eso é risa da xente que lle quere desa familia, máis de todo.
0: Bueno, pero tamén satisfai a curiosidade que se pode ter. A audiencia é curiosa. Existe un interés por este tipo de temas.
1: Bueno, pero, a ver... quen ten que ser en realidad é a Guardia Civil, é a policía e todo eso. E nós que, eu por menos no meu caso, que se resolva, se se pode ser. Pero de seguir a televisión, non sei. Pero bueno, antes diz que había historias de casos así.
0: Sí.
1: Nas romerías e nas feiras, e por aí diz que había historias desas. De casos reales, casos que pasaron. Tamén ofrecían unha historia nun papel, bueno. Sí. Eu non sei. Se así, se nos botamos un pouco fora das normas, penso eu, Porque hai que ter un respeto hacia a familia en cousas deses e hacia os veciños, a xente que conoce esa persoa, que conocía esa persona. É o que eu penso. Aí, aí penso que as televisións que non deberon levar, pero é a miña a miña maneira particular, van, de pensar. Porque eso é ir con moita cara, digamos. Por moito que lle paguen, a ver. Se non lle debera pagar, por eso.
0: Xa.
1: O que ten que decir xa dirá on xo eso a, bueno, a esa xente. Creo eu, va. É o que penso eu neste momento.
0: Pois está sendo o que pensamos, Suso. E graciñas por estar con nós tamén e por compartilo.
1: Bueno, xa estou equivocado, pero...
0: Bueno, isto é opinable, é debatible. E ademais, claro, que saibas que a Lei Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, que se aprobou en primavera, te dá la razón.
1: Eu estudio de verdade o que eu penso. Eu sinceramente
0: xa.
1: Non dou nada por escoitar unha cousa así, No.
0: Xa.
1: No.
0: Pois imos seguir. Gracias, bueno, por estar con nos, Uso. Pasa boa noitiña.
1: Gracias.
0: Ata a próxima. Boa noite. Ata logo. Ata loguiño.
2: La noche con Esther López. Radio Voz.